mi bazen ijano yamio oguwa weni ekura tumia tumia tumi minia ekura tu atu atu atu afeni oku sani sa ora Yesu Kristo do wai ah wotira me na me yari to mi swatse ah Jesus now you put it in the way ah.